Kayaan kang buyake ro daw. Gimbar mi farad wa wa aman. Dege gumad. Lam ka dal ke ti uri lo tau tau. Ammi ni ni sei bala aman. Do wa pala tap. Mulan ni ja wa ya Allah am do ke ismamata. Mo ja